aller siste gang. Han har levd sitt liv i stillhet, ingen store ord, ingen farge, sterke bilder har han målet der han for. Bare stille blyg beundring over alt som finnes på jord. Bare mjuke merker står fint

0: Du klarer å komme I mål med å få noe bekjemping med det. Men, men absolutt, ser du I marjene, så flytt den bort til rosebusken hvis den har bladlys på seg, og så forteller den at her det party.
1: Og finnes, hittar du en edderkopp så... Nu det, hennes edderkopper der hjemme, de I storleken større. Så jeg må ju bara se, og de håller sig inte alltid I sina växter. Så varje gång jeg hemma hos henne ser jeg litt sånt var på hvor de her, hvor Bert? Och hennes søstre.
0: Ikke sant, de har fått navn, ja. Ja. Ja, det jo bare herlig, synes jeg. Og skape, man skaper jo en naturlig dynamikk, da,
1: ja.
0: Med å innføre et sånt nyttedyr, da.
1: Det funker mot trips I alle fall, sier hun.
0: Ja, det tviler jeg ikke på. Så kjør på.
1: Ja. Tusen hjertelig takk for at du kom, Ole Hogstad.
0: Bare hyggelig. Ha en fin dag.

0: Aftenlandet har noen mint deg om hvor flott du er. Du får ta til deg din, du Yngvild By oppe i Øksfjord. Ja.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, nettopp. Har du det bra?
1: Ja, kjempebra.
0: Kjempebra. Øksfjord, ja. Kan du forklare oss hvor det ligger hen? For,
1: det ligger helt vest i Finnmark. Det bare 4 mil herifra, men til så vi inne i Troms.
0: Ja, så der. Ja. Og så kan de ta båt til Sørøya.
1: Ja, til Sørøya, Hammerfest. Mm-hmm. Alta går vel også en båttur.

0: Ja, de jo midt i verdens navle der nord.
1: Ja, ja, sant nok.
2: Du, hvordan det med våre følelser hos doktor Ingvild?
1: Jo da, vi har jo en måned, kanskje, vi har jo en vår, kanskje en måned for tida, rett og slett. Skogen grønn, og land var en å kleppe nå.
2: Ja.
1: Og i fjor så hadde vi jo cirka en meter snø på den samme plenen.
2: Oi, sant. Og nå driver de jo i gang med plenkløpperen.
1: Ja, ja. Nå det frem med den.
2: Ja. Du, jeg synes du ymta frem på her i stad om at det kanskje ble noe potetsetting også.
1: Ja, sette potet i det. Vi har jo sånn lite landbord på plenen, som vi har sånn kjølberg i.
2: Åja.
1: Ja.
2: Hva slags potet du har sett?
1: Nei, jeg vet ikke ærlig talt, for at det er en potetsort som fra faktisk talte frigjøringen. Det var en som, han hette Leonard, han fikk den hos en i Langfjorden, og sette potet, og den kom tilbake etter evakueringen.
2: Ja.
1: Så det er en så gammel plant, men den er veldig god. Nydelig.
2: Ja, du verden, den kan vel være god som ny, den.
1: Ja da, det er det. Han blir ny hvert år.
2: Ja, ja. Så de bruker, helt siden evakueringen av Finnmark, så har de brukt sett potet ifra den der?
1: Ja, så jeg kaller meg for Leonard, for han heter Leonard, han er fint.
2: Ingvild Leonard By, skal vi se det nå?
1: Ja. Ja.
2: Ja. Du visste i hvert fall svaret på dagens inngangsspørsmål da, Ingvild, for det handler om hvilken skandinavisk kongelig person som har bursdag i dag og blir 58 år.
1: Ja, han kong Fredrik den av Danmark.
2: Ja.
1: Den tiende er det vel.
2: Ja, det stemmer. Kong Fredrik den tiende av Danmark.
1: Ja.
2: 58 år, han begynner å bli voksen han også.
1: Ja. Ja. Det må de jo være når de er konge.
2: Ja. Ikke sant? Og våres egen konge, han er jo på fylkesbesøk. Ja, da. Han drar til Vestland i dag.
1: Ja, men han er jo nesten dobbelt så gammel.
2: Ja. Det ser meg ikke langt unna. Har du rett
1: til? Nei.
2: Ja, ja, ja. Du, nå går vi over til dagens 6 nøtteknekkerspørsmål.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Og jeg håper du har vært rund i kanten av det. Klar det.
2: Ja, jeg er bare dommer. Jeg har ikke laget dagens spørsmål.
1: Nei.
2: Men dommeren kan jo av og til være litt rund i kanten da. Kjem litt an på. Vi får se.
1: Har jeg vært heldig før?
2: Åja, du har det,
1: ja.
2: Men du kan jo ikke være heldig to gang.
1: Neida.
2: Har Bjørn Dæhlie 8 individuelle olympiske gull?
1: Ja, jeg sier ja, for han hadde jo mange. Det var jo nesten bare han som var på tapeten. Jeg sier ja. Åja, såpass.
2: Var ikke så veldig langt unna, da. Han har 6.
1: Ja. Jaha.
2: Heter hovedstaden i landet Slovenia for Podgorica?
1: Jeg har aldri hørt det navnet.
2: Nei.
1: Nei, jeg sier nei.
2: Og det er riktig.
1: Ja.
2: For Podgorica er hovedstad i Montenegro. I Slovenia er det Ljubljana som er hovedstad.
1: Ja.
2: Alexander Dale Oen, hadde du hørt om han?
1: Ja.
2: Ja. Var han svømmer?
1: Ja.
2: Det var han, vet du. I 1947 ble det vedtatt at nordmenn har rett til ferie. Var det 3 eller 4 uker vi har rett til fra 1947?
1: Jeg kan jo tenke meg til at det er 3 uker, for det er så langt tilbake at det var ikke så mange rettigheter. Jeg sier 3 uker.
2: Ja, men det var helt riktig det.
1: Ja.
2: Det var ikke verst da, at det faktisk ble lovfestet med 3 ukers ferie i 1947.
1: Nei, det var egentlig mye i den tiden.
2: Ja, det var ikke så verst det.
1: Mm.
2: Var det Wenche Myhre, eller var det Nora Brokstedt som sang «La meg være ung» under Melodi Grand Prix i 1964?
1: Det var Wenche Myhre.
2: Ja, du husker den?
1: Ja, ja.
2: Ja. Skal vi få en liten...
1: Jeg var jo tenåring.
2: Ja, du var tenåring. Skal vi få en liten prøve?
1: Ja. Ja.
2: Du skal få slepp da. Til slutt, hva er det i Bergen som står oppført på UNESCOs verdensarvliste? Det er noe i Bergen som står på den verdensarvlista til UNESCO.
1: Ja, jeg er jo ikke fra Bergen.
2: Nei.
1: Kanskje det er den der andre brygga?
2: Ja, det er det.
1: Nei, det
2: eller ryggen, som de sier i Bergen. Ja.

0: ikke poteten før den sank hans.
1: Nei, så det.
0: Så det kan jo hende vi kan ta den opp en måned før i år, jeg vet ikke. Mm. Nei, vi tar den opp etter sånn. Men smaken, det skjer i august.
1: Ja, ja, ja.
0: Da er det ta opp og klemme med smør. Det er nydelig.
1: Åh, oh, du
0: trenger ikke noe annet.
1: Nei, ny potet med smør.
0: Ja.
1: Oi, det er godt altså.
0: Ja.
1: Og hvis jeg får litt sånn smørdamp av nykål ved siden av, så er jeg fornøyd i hvert fall.
0: I tillegg, ja, vest. Ja. Men det med å kjøpe butikk, det har det ikke i åker.
1: Nei, nei. Du kan ikke bare sjølberga med alt.
0: Nei, nei.
1: Ok, Yngvild, takk for praten og super innsats i nøtteknekkeren.
0: En grei, takk ja. Skal du ha. Ja.
1: Det skal du få med deg. Chris, ja. Follow på vei ut, ha det bra.
0: Jaha, takk sånn. Ja, hei.

Two more bottles of wine, Emmylou Harris. Ja, takk, det kan vi jo godt si. To flasker var kanskje litt mye, men det spørs jo hvor mange man da.

En park, en benk, et kyss, et par hjertene som slår i samme takt. Et ord, et blikk,

Ja, denne husker du sikkert. Lost Pop Tops med Mammy Blue. Inger Helga Skinlo er navnet mitt. Jeg har vært

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommerengang. Svaberg går ut på blyke blikk. Jeg gjesper og strekk meg og kika i været. Og tenker på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenner at jeg slett ikke savner det heller. Antikje var røst.

Jeg tror på deg om hele verden sier nei, sang Lisa Nilsson. En av, hun er en av mine svenske favorittsangere, jeg må innrømme det. Like før der så hørte vi da Frida Onnevik som sang hennes vakre melodi Snubletråd. Og her kommer The Drifters, Drifters, Save the Last Dance for Me, og etterpå så dukker faktisk Finn Kalvik opp her i Nonstop.

ditt liv til Kristus eller selv. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

Shine a little love, sang Electric Light Orchestra. En gruppe som fremdeles holder det gående med Jeff Lynne i spissen. De holder ut, de holder på i flere ti år etter hvert, Electric Light Orchestra. Tidligere i Nonstop her så sang Jonas Fjell en sang om Stein Ove Berg, denne populære trubaduren som sang så vakkert om hverdagsliv og om våren. Hjerteknekt har også en fin melodi om Stein Ove Berg. Jeg hører en gitar.

Lars Klevstrand, så mange en vise, sang han her i Nonstop. Artisten Rod Stewart, han har jo hatt en, jeg må si, han har hatt en fantastisk karriere, men han har ikke skrevet så mange låter selv, han har ikke skrevet så mange melodier selv. Det her, han har vært flink til å finne andre låter fra andre artister. Vi skal nå høre kanskje en veldig fin versjon av Cat Stevens sin melodi, The First Cut is the Deepest. Cat Stevens, han lagde den, ga den ut i 1967 allerede, men Rod Stewart, han klarte å oppspore den og sang den inn og gjorde den til en, ja, til sin melodi.

Det er ikke sant at kjærleik gir blind, men kjærleik gir klok, sang Veslemøy Solberg så vart og fint i melodien Lyse. Tie a yellow ribbon round the old oak tree, det var også en stor slager en gang i tiden. Det var Tony Orlando med gruppen Dawn, og den får du faktisk her i Nonstop.

det var titelen på denne melodien som du sikkert har hørt før. Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree med Tony Orlando. Nonstop har faktisk kommet til veis ende nesten, men vi vil gjerne høre Sondre Bratland til slutt i en melodi som, ja, den, jeg tror den handler mest om våren og årstiden, egentlig. Vise er i alle fall titelen på melodien. Så blir det riktig så godt selskap også etter nyhetene med masse god P1+-musikk her i NRK P1+. Men aller først så får du nå Sondre Bratland, og så vil jeg bare si, ha det riktig så godt.

Brass Brothers med brødrene Førde og Tafjord har samarbeidet med mange ulike musikanter, både ute og hjemme. Her hører du dem i samspill med marinemusikken.

Trofast og pålitelig, in treue fest, Luftwaffen Musikkorps 3 Münster. Jeg heter Ann Jones, vi høres ganske snart igjen.

Det var Sting fra et album han ga ut i 2013, The Last Ship, og melodien heter Practical Arrangement. Da timen med musikalske perler fra NRKs rikholdige platearkiv straks over, men vi rekker en fin liten melodi til. Det Tom Waits fra et album han ga ut i 1999, Take It With Me.

0: Ja. På det jeg sier nå, Clara, det er helt konkret å stå på. Du står på, hvis du står på gulvet, så har du et fundament som du står på. Og hvis du står på en medisin, så blir da, det også en sånn fundament, spesielt hvis det en medisin som du tar hele tiden. Så jeg tenker at det en utvidelse av å stå på noe helt sånn konkret.
1: Ja, altså sånn, det veldig mange måter du kan komme til denne ståpåen, og det egentlig derfor jeg tenker at det kanskje litt vanskelig å finne ut hvilken som rett. Jeg tror den der til Jan Christian kan ha noe for seg, altså det der at det noe som du permanent på.
2: Ja.
1: Men det også veldig mange andre ting som, ja.
2: Men ikke det rart at leger kan si sånn, jeg setter på?
1: Ja, det er jo akkurat det samme.
2: Da står du jo ikke, da setter du.
1: Ja, men det er jo bevegelsen til.
2: Ja.
1: Hvis du setter tallerken, nei, ikke setter glasset på bordet, så står glasset på bordet.
2: Det er sant.
1: Så det er jo faktisk bare bevegelsen til å du står på medisin.
2: Ja.
1: Her mister jeg ikke bare leger for å finne på ting. Eller oppfatte språket på en måte.
2: Ja, vi får nå bare stå på og prøve å tolke det.

sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommerengang. Svaberg går ut og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savnet det heller. Antikje var røst.